Нічого ніган ктфахлуку, юхтох лайнах цтамерит ми тене я мамок, 11:30 a.m. Мамун Хуані, KYUK, 6:40 a.m.